fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldier Kosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef!

0: Sondag se Toentertyd treffers met my Dolf Wester word met trots aan u gebring deur Remax Express. U instop eindings spesialiste in die Oosrand. Wanneer dit kom by koop, verkoop of huur, maak ervaring saak. En niemand doen dit beter as Remax Express Geduld Springs nie. Met plaaslike kundigheid, wêreldwye bereik en top presterende span, help ons u met vertroue vorentoe te beweeg. Verkoop, ons sal jou huis laat uitstaan. Koop, ons sal jou help om die een te vind, want dit gaan die volgende hoofstuk wees. Ons hanteer ook kommersiële en landbouverkope landwyd. Besoek ons by Geduldweg 56 Springs en skakel 010-605-007. Remax Express, 'n sny bo die res, waar die volgende hoofstuk begin. 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2
1: Dobis beats are ready. Testing speakers. Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
0: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
0: Aha ja, dis aha Power Solutions van Sandra wat vir ons die beste en bekostigbare solaarsisteem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
0: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan na Ha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
2: With the doctor of all mixes, make some noise for George.

0: It's the one.
1: Hi, ek is Dorf Beester.
2: Ek is Anel O'Neill.
3: Ek is Henke Foster.
2: Skakel in elke vrijdag aand om 7 uur op Remoer FM vir ons pretuur op braai
4: en lawaai.
2: Die beste boere musiek uur wat jy gaan kry.

0: Your favorite radio station. The non-stop classics. All day long. The biggest hits. Non-stop. 24/7.
1: The dopest beats are ready. Testing speakers.
2: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras korte met al die kragprobleme nie.
3: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
2: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
3: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
2: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
3: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan na Aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
1: With the doctor of all mixes. Make some noise for your

0: Elke staalhandelaar, jou staalhandelaar in Springs. Elke staalhandelaar het na 3 generaties en meer as 50 jaar een van Gautengse grootste private staalmaatskappye geword. Oral bekend en gerespekteer in Suid-Afrika. Pryse so laag as moontlik en die diens so hoog as moontlik. Geen bestelling te groot of te klein nie. Spandeer R1000 of meer elke donderdag, spin die wiel en jy staan 'n kans om 'n lekker prys te wen. Elke staalhandelaar, hoek van Ermelo en Dagbreekweg, Largo Springs. Jy kan hulle skakel op 011-362-1551.
1: Fattest, funkiest tunes in town.
2: Now, here comes the music.
3: You got a beat for me?
4: This one's explosive.
5: It's a busy day in the factory. Machines are running. Production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading, CNC Engineering, we get you back on track. From boerdery toerusting en pompe, to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.
6: Your favorite radio station. The non-stop classics. All day long.
7: The dopest beats are ready.
8: Testing speakers.
9: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
0: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
9: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
0: Aha ja, dis aha Power Solutions van Sandra wat vir ons die beste en bekostigbare solaarsisteem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
9: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
0: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan na aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 071-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
10: With the doctor of all mixes. Make some noise for
11: play only the best music in the world. This is your number one radio station.
12: Testing in progress.
9: Does your business need more exposure?
0: Wil jy graag meer besighede in jou industrie ontmoet?
9: Do you know what's new and happening in your line of business? Tune in every Tuesday between 7 and 8 on Remoer FM for our new business hour. For all this and more.
12: Reboot initiated.
13: DJ, I'm in the mix. It's the one.
0: Hi, ek is Dolph Bester.
9: Ek is Anel O'Neil.
14: Ek is Henke Foster.
9: Skakel in elke Vrydag aand om 7:00 op Remoer FM vir ons pretuur op braai
15: en lawaai.
9: Die beste boere musiek uur wat jy gaan kry.
16: Jou pretstasie Remoer FM. Jou pretstasie Remoer FM. Jou pretstasie Remoer FM.
0: Sondagse toentertyd treffers met my Dolph Bester word met trots aan u gebring deur Remax Express. U eenstop eindring spesialiste in die Oosrand. Wanneer dit kom by koop, verkoop of huur, maak ervaring saak. En niemand doen dit beter as Remax Express Geduld Springs nie. Met plaaslike kundigheid, wêreldwye bereik en top presterende span, help ons u met vertroue vorentoe te beweeg. Verkoop, ons sal u huis laat uitstaan. Koop, ons sal jy help om die een te vind, want dit gaan die volgende hoofstuk wees. Ons hanteer ook kommersiële en landbouverkope landwyd. Besoek ons by Geduldweg 56 Springs en skakel 010-605-007. Remax Express, 'n sny bo die res, waar die volgende hoofstuk begin.
17: One T
3: 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 como zbraje la vaj.

Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.

0: The Sunday's Tunter Tight Treffers with Dove Baster is proudly brought to you by Remax Express, your one-stop East Rand property specialist. When it comes to buying, selling, or renting, experience matters. And nobody does it better than Remax Express Geduld Springs. With local expertise, global reach, and a top-performing team, we'll help you move forward with confidence. Selling, we make your home stand out. Buying, we'll help you find the one, because it's about your next chapter. We also handle commercial and agricultural sales nationwide. Visit us at 56 Geduld Road Springs, or you can call them on 010-605-0007. Remax Express, a cut above the rest, where your next chapter begins.
1: 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2. It's a busy day in the factory. Machines are running. Production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading, CNC Engineering, we get you back on track. From boerdery toerusting en pompe to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.
2: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station. Let's go. This is.
0: Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
2: The hottest DJ in the city. In the city. Live in the mix.
3: Music feels just so good when you're tuned in to your one and only station.
4: Remoer FM.
0: Luister hier man, laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek, reg uit na elke staalhandelaar toe. Van Palisades heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleerd te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedrijf. Elke staalhandelaar verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike pryse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal, goeie pryse en eerlike diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie. Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die product altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin at ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldier Kosse, 22 Ringstraat, Sandra en Mpumalanga. Woef, ek sê.
4: The energetic 80s.
5: The dopest beats are ready. Testing speakers.
6: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
0: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
6: Nou wat so aha is dit met jou vandag?
0: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
6: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
0: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sociale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 071-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
5: With the doctor of all mixes, make some noise for Gordon.
7: When your brand needs to make noise, we bring the thunder. At Code Zenith, we don't just design, we dominate. Bold ads, killer posters, next-level websites, logos that speak louder than words. IT support, locked in. Whatever your business, we build your digital empire. WhatsApp 067-241-9659 or visit codezenith.co.za. You can also email design at codezenith.co.za. Code Zenith. Alt, control, and escape the ordinary.
8: The biggest hits. Non-stop. 24/7.
0: Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede, Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park. R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.
9: Ons vir jou, Suid-Afrika.
10: Favorite radio station. The non-stop classics. All day long.

Man, kyk, allemaal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldier Kosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek sê. The Energetic Ages.

0: Sondag se Toentertyd treffers met my Dolf Wester word met trots aan u gebring deur Remax Express. U instop eiendomsspesialiste in die Oosrand. Wanneer dit kom by koop, verkoop of huur, maak ervaring saak. En niemand doen dit beter as Remax Express Geduld Springs nie. Met plaaslike kundigheid, wêreldwye bereik en top presterende span, help ons u met vertroue vorentoe te beweeg. Verkoop, ons sal u huis laat uitstaan. Koop, ons sal jou help om die een te vind, want dit gaan die volgende hoofstuk wees. Ons hanteer ook kommersiële en landbouverkope landwyd. Besoek ons by Geduldweg 56 Springs en skakel 010-605-007. Remax Express, 'n sny bo die res, waar die volgende hoofstuk begin. 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2
1: Prestasie rumor FM, yo prestasie rumor FM. Yo prestasie rumor FM.

0: Dopest beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat so aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha Power Solutions van Sandra wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan na Aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: With the doctor of all mixes. Make some noise for play only the best music in the world. This is your number one radio station.
3: When your brand needs to make noise, we bring the thunder. At Code Zenith, we don't just design, we dominate. Bold ads, killer posters, next level websites, logos that speak louder than words. IT support, locked in. Whatever your business, we build your digital empire. WhatsApp 067-241-9659 or visit codezenith.co.za. You can also email design at codezenith.co.za. Code Zenith. Alt, control, and escape the ordinary.
4: Hallo luisteraars, my naam is Marcus Miller, beter bekend as Andre Vosloo van Sewende Laan. En ek luister beslis, Rumoer FM.
2: Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede, Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.
5: Ons vir jou, Suid-Afrika.
6: Elko Staalhandelaars, jou staalhandelaar in Springs. Elko Staalhandelaars het na 3 generasies en meer as 50 jaar een van Gauteng se grootste private staalmaatskappye geword. Oral bekend en gerespekteer in Suid-Afrika. Pryse so laag as moontlik en die diens so hoog as moontlik. Geen bestelling te groot of te klein nie. Spandeer R1000 of meer elke donderdag, spin die wiel en jy staan 'n kans om 'n lekker prys te wen. Elko Staalhandelaars, hoek van Ermelo en Dagbreekweg, Lago Springs. Jy kan skakel op 011-362-1551.
7: Fattest, funkiest tunes in town.
8: Now, here comes the music.
9: You got a beat for me?
10: This one's explosive.

0: The One.
1: Hi, ek is Dawn Beester.
2: Ek is Anel O'Neill.
3: Ek is Henke Foster.
2: Skakel in elke vrijdag aand om 7 uur op Remoer FM vir ons pretuur op braai
4: en lawaai.
2: Die beste boeremusiek uur wat jy gaan kry.
0: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station. The dopest beats are ready. Testing speakers.
2: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
1: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
2: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
1: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solarsysteem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
2: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
1: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan na H Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: With the doctor of all mixes.

korrels. Woord vir jou hart en siel elke dag saam met my, Yvette Bester, net hier op Remoer FM. Rich girls,

0: Let's go. This is.
1: Hi, ek is Dol Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
0: The hottest DJ in the city. In the city. Live in the mix.
1: Man, kyk, almal wil net die beste vir vry troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is speciaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade

0: is Henke Foster en jy luister na Rumoer FM.
1: You're now rocking with the hottest DJ. With the hottest DJ.
2: Kom luister na 'n inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp: my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum: 28 Mei 2026. Die tyd: 1800 uur vir 1830. Die plek: La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferris Lane vir R20. Optrede: Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker: Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.
3: Ons vir jou, Suid-Afrika.
1: Play only the best music in the world. This is your number one radio station.
4: Jou prestasie Rumoer FM, ma. Jou prestasie Rumoer FM. Jou prestasie Rumoer FM.

0: Your favorite radio station. The non-stop classics. All day long.
1: The dopest beats are ready. Testing speakers.
2: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
3: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
2: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
3: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
2: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
3: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 071-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
1: With the doctor of all mixes, Nate Sumner.

Sondag se toentertyd treffers met my Dol Wester word met trots aan u gebring deur Remax Express. U instop eiendomsspesialiste in die Oosrand. Wanneer dit kom by koop, verkoop of huur, maak ervaring saak. En niemand doen dit beter as Remax Express Geduld Springs nie. Met plaaslike kundigheid, wêreldwye bereik en top presterende span, help ons u met vertroue vorentoe te beweeg. Verkoop, ons sal jou huis laat uitstaan. Koop, ons sal jou help om die een te vind, want dit gaan u volgende hoofstuk wees. Ons hanteer ook kommersiële en landbouverkope landwyd. Besoek ons by Geduldweg 56 Springs en skakel 010-605-007. Remax Express, 'n sny bo die res, waar die volgende hoofstuk begin. 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2

0: best music in the world. This is your number one radio station. The
1: dog's out! Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is speciaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek

0: the one.
1: Hi, ek is Dom Beester.
2: Ek is Anel O'Neill.
3: Ek is Henke Foster.
2: Skakel in elke vrijdag aand om 7 uur op Remoer FM vir ons pretuur op braai
4: en lawaai.
2: Die beste boere musiek uur wat jy gaan kry.

0: Dopest beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solarsysteem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan na H Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: With the doctor of all mixes, make some noise for your door. The dog's
2: out! Man, kyk, allemaal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is speciaal geformuleer volgens een hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die product altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek

0: best music in the world. This is your number one radio station. You are about to witness an epic experience.
1: Ek is Anel O'Neill en jy luister na Rumoer FM, jou pretstasie.
0: Of music and sound.
2: Sondag se toentertyd treffers met my Dolf Wester word met trots aan u gebring deur Remax Express. U eenstop eindring spesialiste in die Oosrand. Wanneer dit kom by koop, verkoop of huur, maak ervaring saak. En niemand doen dit beter as Remax Express Geduld Springs nie. Met plaaslike kundigheid, wêreldwye bereik en toppresterende span, help ons u met vertroue vorentoe te beweeg. Verkoop, ons sal u huis laat uitstaan. Koop, ons sal u help om die een te vind, want dit gaan u volgende hoofstuk wees. Ons hanteer ook kommersiële en landbouverkope landwyd. Besoek ons by Geduldweg 56 Springs en skakel 010-605-007. Remax Express, 'n sny bo die res, waar die volgende hoofstuk begin.
3: 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2.
2: Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp: my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum: 28 Mei 2026. Die tyd: 1800 uur vir 1830. Die plek: La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferris Laan vir R20. Optrede: Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.
4: Ons vir jou, Suid-Afrika.
0: It's the one.
2: Hi, ek is Dolf Wester.
1: Ek is Anel O'Neill.
5: Ek is Henke Foster.
1: Skakel in elke Vrydag aand om 7 uur op Rumoer FM vir ons pretuur op braai
6: en lawaai.
1: Die beste boere musiek uur wat jy gaan kry.
0: Let's go. Hi,
2: ek is Dolf Wester en jy is ingeskakel op Rumoer FM, jou pretstasie.
0: The hottest DJ in the city. Live in the mix.
7: Live in the mix.
8: Hoor die winterwind, waardoor ons wereld waai, en die donker ster, waarin die hemel draai, en het teken langs die pad.

0: Are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: With the doctor of all mixes. Make some noise for your dream.
3: It's a busy day in the factory. Machines are running, production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading, CNC Engineering, we get you back on track. From boerdery toerusting en pompe, to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.
2: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef!

Ek sit op die hemel en dink aan die hemele. Weer eens besef ek dat ons nie kloe het nie. Alles is alles en niks is niks. Niks is op soek na alles en alles is op reis na niks. Sy was 'n ware illustrasie van God se prag. Baie mans het probeer om haar neer te lê, om haar om te duik, maar baie min het probeer om haar op te tel. Wonder waar is hy? Waar is hy?

0: music in the world. This is your number one radio station.
1: Luister hier, man. Laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek, reguit na Elko staalhandelaars toe. Van Palisades heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleer te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedrijf. Elko staalhandelaars verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike prijse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal. Goeie prijse en eerlike diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie.
2: Your station. FM. My life is music. Studio. Favorite radio station. The non-stop classics. All day long.
3: Testing in progress.
4: Does your business need more exposure?
1: Wil jy graag meer besighede in jou industrie ontmoet?
4: Do you know what's new and happening in your line of business? Tune in every Tuesday between 7 and 8 on Remoer FM for our new business hour. For all this and more.
3: Reboot initiated.
5: DJ

0: Machines are running, production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading, CNC Engineering, we get you back on track. From boerdery toerusting en pompe to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.
1: Sondag se toentertyd treffers met my Dol Wester word met trots aan u gebring deur Remax Express. U eenstop eindings spesialiste in die Oosrand. Wanneer dit kom by koop, verkoop of huur, maak ervaring saak. En niemand doen dit beter as Remax Express Geduld Springs nie. Met plaaslike kundigheid, wêreldwye bereik en toppresterende span, help ons u met vertroue vorentoe te beweeg. Verkoop, ons sal jou huis laat uitstaan. Koop, ons sal jou help om die een te vind, want dit gaan u volgende hoofstuk wees. Ons hanteer ook kommersiële en landbouverkope landwyd. Besoek ons by Geduldweg 56 Springs en skakel 010-605-007. Remax Express, 'n sny bo die res, waar die volgende hoofstuk begin. 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2. Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldier Kosse, 22 Ringstraat, Sandra en Mpumalanga. Woef, ek sê. The Energetic 80s. Playing only the best music in the world. This is your number one radio station. Sondag se toentertyd treffers met my Dol Wester word met trots aan u gebring deur Remax Express. U eenstop eindings spesialiste in die Oosrand. Wanneer dit kom by koop, verkoop of huur, maak ervaring saak. En niemand doen dit beter as Remax Express Geduld Springs nie. Met plaaslike kundigheid, wêreldwye bereik en toppresterende span, help ons u met vertroue vorentoe te beweeg. Verkoop, ons sal jou huis laat uitstaan. Koop, ons sal jou help om die een te vind, want dit gaan die volgende hoofstuk wees. Ons hanteer ook kommersiële en landbouverkope landwyd. Besoek ons by Geduldweg 56 Springs en skakel 010-605-007. Remax Express, 'n sny bo die res, waar die volgende hoofstuk begin. 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-

0: the one.
1: Hi, ek is Dawn Beester.
2: Ek is Anel O'Neill.
3: Ek is Henke Foster.
2: Skakel in elke vrijdag aand om 7 uur op Remoer FM vir ons pret uur op braai
4: en lawaai.
2: Die beste boere musiek uur wat jy gaan kry.

0: Dopest beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solarsysteem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan na H Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
3: With the doctor of all mixes. Make some noise.

0: Elke staalhandelaar, jou staalhandelaar in Springs. Elke staalhandelaar het na 3 generaties en meer as 50 jaar een van Gautengse grootste private staalmaatskappye geword. Oral bekend en gerespekteer in Suid-Afrika. Prys is so laag as moontlik en die diens so hoog as moontlik. Geen bestelling te groot of te klein nie. Spandeer R1000 of meer elke donderdag, spin die wiel en jy staan 'n kans om 'n lekker prys te wen. Elke staalhandelaar, hoek van Ermelo en Dagbreekweg, Lago Springs. Jy kan hulle skakel op 011-362-1551.
1: The fattest, funkiest tunes in town.
2: Now, here comes the music.
3: You got a beat for me?
4: This one's explosive.
5: Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferris Laan vir R20. Optrede, Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.
6: Ons vir jou, Suid-Afrika.

0: Let's go. This is.
1: Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
0: The hottest DJ in the city. In the city. Live in the mix.
1: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is speciaal geformuleer volgens een hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook die baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die product altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek

0: Sondag se toentertyd treffers met my Dolbester word met trots aan u gebring deur Remax Express. U instop eindings spesialiste in die Oosrand. Wanneer dit kom by koop, verkoop of huur, maak ervaring saak. En niemand doen dit beter as Remax Express geduldsprings nie. Met plaaslike kundigheid, wêreldwye bereik en top presterende span, help ons u met vertroue vorentoe te beweeg. Verkoop, ons sal jou huis laat uitstaan. Koop, ons sal jou help om die een te vind, want dit gaan u volgende hoofstuk wees. Ons hanteer ook kommersiële en landbouverkope landwyd. Besoek ons by Geduldweg 56 Springs en skakel 010-605-007. Remax Express, 'n sny bo die res, waar die volgende hoofstuk begin.
1: 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2 Playing only the best music in the world. This is your number one radio station. The dopest beats are ready. Testing speakers.
2: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
0: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
2: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
0: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
2: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
0: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
1: With the doctor of all mixes. Make some noise for your favorite radio station. The non-stop classics. All day long. I'm in the mix. It's the one.
0: Hi, ek is Dolbester.
2: Ek is Anel O'Neill.
3: Ek is Henke Foster.
2: Skakel in elke Vrydag aand om 7 uur op Remoer FM vir ons pretuur op braai
4: en lawaai.
2: Die beste boere musiek uur wat jy gaan kry.
1: Welcome to the world of
3: Ek is Henke Foster en jy luister na Remoer FM.
1: You're now rocking with the hottest DJ. With the hottest DJ. You are about to witness an epic experience.
2: Ek is Anel O'Neill en jy luister na Remoer FM, jou pretstasie.
1: Of music and sound.
5: Jou pretstasie Remoer FM. Jou pretstasie Remoer FM. Jou pretstasie Remoer FM.

Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.

0: Let's go! This is...
1: Hi, ek is Dolmeester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
0: The hottest DJ in the city. In the city. Live in the mix. The dopest beats are ready. Testing speakers.
2: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
1: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
2: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
1: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
2: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
1: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: With the doctor of all mixes, Nate from Noise 4.

Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek

0: Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.
1: Ons vir jou, Suid-Afrika.
0: Sondags het toentertijd treffers met my Dolbester word met trots aan u gebring die Remax Express. Die eenstop eindring specialist in die Oosrand. Wanneer dit kom by koop, verkoop of huur, maak ervaring saak. En niemand doen dit beter as Remax Express Geduld Springs nie. Met plaaslike kundigheid, wêreldwye bereik en top presterende span, help ons u met vertroue vorentoe te beweeg. Verkoop, ons sal jy huis laat uitstaan. Koop, ons sal jy help om die een te vind, want dit gaan u volgende hoofstuk wees. Ons hanteer ook kommersiële en landbouverkope landwyd. Besoek ons by Geduldweg 56 Springs en skakel 010-605-0007. Remax Express, 'n sny bo die res, waar die volgende hoofstuk begin.
2: 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-

0: the one.
1: Hi, ek is Dom Beester.
2: Ek is Anel O'Neill.
3: Ek is Henke Foster.
2: Skakel in elke vrijdag aand om 7 uur op Remoer FM vir ons pret uur op braai
4: en lawaai.
2: Die beste boere musiek uur wat jy gaan kry.
0: You are about to witness an epic experience.
2: Ek is Anel O'Neill en jy luister na Remoer FM, jou pretstasie.
0: Of music and sound.

0: It's a busy day in the factory. Machines are running. Production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading, CNC Engineering, we get you back on track. From boerdery toerusting en pompe to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.
1: Your station. FM. My life is music. Studio.
2: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldier Kosse, 22's Ringstraat, Sandra en Mpumalanga. Woef, ek sê.
3: The energetic 80's.
4: Let's go. This is.
2: Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
4: The hottest DJ in the city. In the city. Live in the mix. The dopest beats are ready. Testing speakers.
5: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
5: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha Power Solutions van Sandra wat vir ons die beste en bekostigbare solarsisteem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
5: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan na H Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
4: With the doctor of all mixes. Make some noise for your...
6: When your brand needs to make noise, we bring the thunder. At Code Zenith, we don't just design, we dominate. Bold ads, killer posters, next-level websites, logos that speak louder than words. IT support, locked in. Whatever your business, we build your digital empire. WhatsApp 067-241-9659 or visit codezenith.co.za. You can also email design at codezenith.co.za. Code Zenith. Alt, control, and escape the ordinary.
7: You are listening to The Biggest Hits. The Biggest Hits.
8: Non-stop.
7: 24/7. Your favorite radio station for non-stop classics all day long.
9: Word even the wind, waardoor ons wereld waai. En die donker ster, waarin die hemel draai. En het teken langs die

0: van 1830. Die plek La Enkhor Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar Ferris Laan vir R20. Optrede Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.
1: Ons vir jou, Suid-Afrika.
2: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is speciaal geformuleer volgens een hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook die baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die product altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldier Kosse, 22's Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek sê.
3: The Energetic 80's.
4: Your favorite radio station.
5: The non-stop classics. All day long.
6: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

0: Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede, Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.
1: Ons vir jou, Suid-Afrika.
2: When your brand needs to make noise, we bring the thunder. At Code Zenith, we don't just design, we dominate. Bold ads, killer posters, next-level websites, logos that speak louder than words. IT support, locked in. Whatever your business, we build your digital empire. WhatsApp 067-241-9659 or visit codezenith.co.za. You can also email design at codezenith.co.za. Code Zenith. Alt, control, and escape the ordinary.
3: Let's go. This is.
0: Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
3: The hottest DJ in the city. In the city. Live in the mix.
0: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek sê.
4: The Energetic 80s.
5: Your favorite radio station.
6: The non-stop classics. All day long.

0: the best music in the world. This is your number one radio station.
1: The biggest hits. Non-stop. 24-7.
2: Elke staalhandelaar, jou staalhandelaar in Springs. Elke staalhandelaar het na 3 generaties en meer as 50 jaar een van Gauteng se grootste private staalmaatskappye geword. Oral bekend en gerespekteer in Suid-Afrika. Pryse so laag as moontlik en die diens so hoog as moontlik. Geen bestelling te groot of te klein nie. Spandeer R1000 of meer elke donderdag, spin die wiel en jy staan 'n kans om 'n lekker prys te wen. Elke staalhandelaar, hoek van Ermelo en Dagbreekweg, Lago Springs. Jy kan hulle skakel op 011-362-1551.
3: The fattest, funkiest tunes in town.
4: Now, here comes the music.
5: You got a beat for me?
6: This one's explosive.
7: Hallo luisteraars, my naam is Marcus Miller, beter bekend as Andre Vosloo van Sewende Laan. En ek luister beslis, Vermoer

0: Jovis Beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: With the doctor of all mixes, make some noise for George.

0: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troeteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra in Mpumalanga. Woef, ek sê. The Energetic 80's. Luister hier, man. Laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek, reguit na elke staalhandelaar toe. Van Palisades Heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleer te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedryf. Elke staalhandelaar verkoop ook Centurion, Dyce en DTS hekmotors teen ongelooflike pryse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal. Goeie pryse en eerlike diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko Staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko Staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie. Hi, ek is Dolf Bester.
1: Ek is Anel O'Neil.
2: Ek is Henke Foster.
1: Skakel in elke Vrydag aand om 7:00 op Remoer FM vir ons pretuur op braai
3: en lawaai.
1: Die beste boere musiek uur wat jy gaan kry.
4: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
5: You are about to witness an epic experience.
1: Ek is Anel O'Neil en jy luister na Remoer FM, jou pretstasie.
5: Of music and sound.

0: Dopest beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat so aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sociale media platforms. Jy kan na Aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: With the doctor of all mixes.

0: best music in the world. This is your number one radio station. The
1: dog's out! Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldier Kosse, 22 Ringstraat, Sandra en Mpumalanga. Woef, ek sê. The Energetic Ages. Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede, Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste. Ons vir jou, Suid-Afrika.
2: Testing in progress. Does your business need more exposure?
1: Wil jy graag meer besighede in jou industrie ontmoet?
2: Do you know what's new and happening in your line of business? Tune in every Tuesday between 7 and 8 on Remoer FM for our new business hour for all this and more.
3: Reboot initiated.

0: Dopest beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat so aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sociale media platforms. Jy kan na Aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: With the doctor of all mixes. Make some noise for play only the best music in the world. This is your number one radio station.

0: Luister hier man, laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek reguit na Elko staalhandelaars toe. Van Palisades heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleer te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedrijf. Elko staalhandelaars verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike pryse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal. Goeie pryse en eerlike diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie.
1: The biggest hits non-stop 24/7.
0: Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede, Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.
2: Ons vir jou, Suid-Afrika.
3: You are about to witness an epic experience.
4: Ek is Anel O'Neil en jy luister na Rumoer FM, jou pretstasie.
3: Of music and sound. You are listening to the biggest hits. The biggest hits. Non-stop. 24/7. Your favorite radio station for non-stop classics all day long.
0: Elko Staalhandelaars, jou staalhandelaar in Springs. Elko Staalhandelaars het na 3 generaties en meer as 50 jaar een van Gauteng se grootste private staalmaatskappye geword. Oral bekend en gerespekteer in Suid-Afrika. Pryse so laag as moontlik en die diens so hoog as moontlik. Geen bestelling te groot of te klein nie. Spandeer R1000 of meer elke donderdag, spin die wiel en jy staan 'n kans om 'n lekker prys te wen. Elko Staalhandelaar, hoek van Ermelo en Dagbreek weg, Lago Springs. Jy kan hulle skakel op 011-362-1551.
5: The fattest, funkiest tunes in town.
6: Now, here comes the music.
7: You got a beat for me?
8: This one's explosive.
0: This Sunday's Toentertyd Treffers with Dolph Bester is proudly brought to you by Remax Express, your one-stop East Rand property specialist. When it comes to buying, selling or renting, experience matters. And nobody does it better than Remax Express Geduld Springs. With local expertise, global reach and a top-performing team, we'll help you move forward with confidence. Selling, we make your home stand out. Buying, we'll help you find the one because it's about your next chapter. We also handle commercial and agricultural sales nationwide. Visit us at 56 Geduld Road Springs or you can call them on 010-605-0007. Remax Express, a cut above the rest, where your next chapter begins.
7: 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2.

0: playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
1: Your favorite radio station. The non-stop classics. All day long. The dogs
2: out! Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die product altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek sê. The Energetic 80s. Your station. The Moon FM.

0: These beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solarsysteem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan na H Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: With the doctor of all mixes, Nate Sumner.

Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferris Laan vir R20. Optrede Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.

0: Man, kyk, allemaal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldier Kosse, 22's Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek sê. The Energetic
1: Ages. Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
2: Testing in progress. Does your business need more exposure?
0: Wil jy graag meer besighede in jou industrie ontmoet?
2: Do you know what's new and happening in your line of business? Tune in every Tuesday between 7 and 8 on Remoer FM for our new business hour. For all this and more.
3: Reboot initiated.

0: It's a busy day in the factory. Machines are running. Production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading, CNC Engineering, we get you back on track. From boerdery toerusting en pompe to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.
1: The Dobus Beats are ready. Testing speakers.
2: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
3: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
2: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
3: Aha ja, dis aha Power Solutions van Sandra wat vir ons die beste en bekostigbare solaarsisteem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
2: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
3: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan na Aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
1: With the doctor of all mixes. Make some noise for Gordon.
4: Testing in progress.
2: Does your business need more exposure?
3: Wil jy graag meer besighede in jou industrie ontmoet?
2: Do you know what's new and happening in your line of business? Tune in every Tuesday between 7 and 8 on Remoer FM for our new business hour. For all this and more.
4: Reboot initiated.
1: DJ. Playing only the best music in the world. This is... radio station.
3: Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.

0: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troeteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra in Mpumalanga. Woef, ek sê. The Energetic 80s.
1: Hallo luisteraars, my naam is Marcus Miller, beter bekend as André Vosloo van Sewende Laan. En ek luister beslis, Rumoer FM.
0: Luister hier man, laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek, reguit na elke staalhandelaar toe. Van Palisades heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleer te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedryf. Elke staalhandelaar verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike pryse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal. Goeie pryse en eerlike diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko Staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko Staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie.

0: Let's go! This is...
1: Hi, ek is Dol Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
0: The hottest DJ in the city. In the city. Live in the mix.
1: Luister hier man, laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware? Dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek, reguit na Elko staalhandelaars toe. Van Palisades heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleer te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedrijf. Elko staalhandelaars verkoop ook Centurion, Dice en DTS hekmotors teen ongelooflike prijse. Of jy nou wil iets oprig, herstel, of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal, goeie pryse en eerlike diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko staalhandelaars in Springs, vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie.

0: Jovis Beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: With the doctor of all mixes. Snakes from North.

0: the one.
1: Hi, ek is Dawn Beester.
2: Ek is Anel O'Neill.
3: Ek is Henke Foster.
2: Skakel in elke vrijdag aand om 7 uur op Remoer FM vir ons spreekuur op braai
4: en lawaai.
2: Die beste boeremusiekuur wat jy gaan kry.
5: The biggest hits, non-stop, 24-7.
0: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
1: Sondagse toentertijd treffers met my Dol Wester word met trots aan u gebring die Remax Express. U instop eindom specialist in die Oosrand. Wanneer dit kom by koop, verkoop of huur, maak ervaring saak. En niemand doen dit beter as Remax Express Geduld Springs nie. Met plaaslike kundigheid, wêreldwye bereik en top presterende span, help ons u met vertroue vorentoe te beweeg. Verkoop, ons sal jy huis laat uitstaan. Koop, ons sal jy help om die een te vind, want dit gaan u volgende hoofstuk wees. Ons hanteer ook kommersiële en landbouverkope landwyd. Besoek ons by Geduldweg 56 Springs en skakel 010

0: 0457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.
1: Ons vir jou, Suid-Afrika.
0: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra in Mpumalanga. Woef, ek sê.
2: The energetic ages.
3: Let's go. Hi,
0: ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
3: The hottest DJ in the city. Live in the mix.

0: Choice Beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat so aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha Power Solutions van Sandra wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sociale media platforms. Jy kan na Aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
3: With the doctor of all mixes, make some noise.

0: It's a busy day in the factory. Machines are running. Production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading, CNC Engineering, we get you back on track. From boerderytoerusting en pompe to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.
1: Kom luister na 'n inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur van 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede, Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.

0: Campus Beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras korte met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat so aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sociale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 071-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
3: With the doctor of all mixes, Nate Sonoy.

0: Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park. R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.
1: Ons vir jou, Suid-Afrika.
0: Luister hier, man. Laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek reguit na elke staalhandelaar toe. Van Palisades Heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleer te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedryf. Elke staalhandelaars verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike pryse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal, goeie pryse en eerlike diens. Jy's nie net 'n kliënt nie, jy's deel van die familie. Kom besoek Elko staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg, Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie.
2: Let's go! This is...
0: Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
2: The hottest DJ in the city. In the city. Live in the mix.
0: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra in Mpumalanga. Woef, ek sê.
3: The Energetic 80s.
4: Jou pretstasie Roemoer FM.
5: Jou pretstasie Roemoer FM.
4: Jou pretstasie Roemoer FM.

0: best music in the world. This is your number one radio station.
1: Lekker toentertijd muziek wat jy gaan nog luister, so dat is om 4 en 5 op een zondag, so moet het nie misloop nie, bly ingeskakel.
2: The dopest beats are ready. Testing speakers.
3: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras korte met al die kragprobleme nie.
1: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
3: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
1: Aha ja, dis aha Power Solutions van Sandra wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
3: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
1: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan na H Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlijk ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. AHA Power Solutions, your one-stop solar power solution.
4: With the doctor of all mixes. Make some noise for Gordon.
1: Kom luister na inspirerende gesprek oor ons landse toekomst. Die onderwerp, my en jou toekomstplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur van 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar Ferrislaan vir R20. Optrede Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.

0: Elke staalhandelaar, jou staalhandelaar in Springs. Elke staalhandelaar het na 3 generaties en meer as 50 jaar een van Gauteng se grootste private staalmaatskappye geword. Oral bekend en gerespekteer in Suid-Afrika. Pryse so laag as moontlik en die diens so hoog as moontlik. Geen bestelling te groot of te klein nie. Spandeer R1000 of meer elke donderdag, spin die wiel en jy staan 'n kans om 'n lekker prys te wen. Elke staalhandelaar, hoek van Ermelo en Dagbreekweg, Lago Springs. Jy kan hulle skakel op 011-362-1551.
1: The fattest, funkiest tunes in town.
2: Now, here comes the music.
3: You got a beat for me?
4: This one's explosive.

0: the one.
1: Hi, ek is Dawn Beester.
2: Ek is Anel O'Neill.
3: Ek is Henke Foster.
2: Skakel in elke vrijdag aand om 7:00 op Remoer FM vir ons spreekuur op braai
4: en lawaai.
2: Die beste boeremusiekuur wat jy gaan kry.
0: Welcome to the world of.
3: Ek is Henke Foster en jy luister na Remoer FM.
0: Get ready to experience the ultimate sound apocalypse.
1: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die product altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek sê. The energetic ages.

0: Man, kyk, allemaal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die product altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldier Kosse, 22's Ringstraat, Sandra en Mpumalanga. Woef, ek sê. The Energetic 80's. Play only the best music in the world. This is your number one radio station.
1: I'll tell you what I think. I think she's a cow. She's let you down too many times now. Let's go for a drink.

0: Taxi!
1: The dopest beats are ready. Testing speakers.
2: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
3: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
2: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
3: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solarsysteem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
2: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
3: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan na H Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
1: Speaking with the doctor of all mixes. Make some noise for your station.
4: You are listening to Remore FM. Bam, my favorite radio station. Remore FM has trillions and millions listeners in the world. Let's make Remore FM great again. The best radio station in the world.
1: Your number one radio station.

0: the one.
1: Hi, ek is Dom Beester.
2: Ek is Anel O'Neill.
3: Ek is Henke Foster.
2: Skakel in elke vrijdag aand om 7 uur op Remoer FM vir ons pretuur op braai
4: en lawaai.
2: Die beste boere musiek uur wat jy gaan kry.

Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.

0: Sondag se Toentertyd treffers met my Dolf Wester word met trots aan u gebring deur Remax Express. U eenstop eiendomsspesialiste in die Oosrand. Wanneer dit kom by koop, verkoop of huur, maak ervaring saak. En niemand doen dit beter as Remax Express Geduld Springs nie. Met plaaslike kundigheid, wêreldwye bereik en top presterende span, help ons u met vertroue vorentoe te beweeg. Verkoop, ons sal u huis laat uitstaan. Koop, ons sal jou help om die een te vind, want dit gaan die volgende hoofstuk wees. Ons hanteer ook kommersiële en landbouverkope landwyd. Besoek ons by Geduldweg 56 Springs en skakel 010-605-007. Remax Express, 'n sny bo die res, waar die volgende hoofstuk begin. 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2
1: Dovis beats are ready. Testing speakers. Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
0: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
0: Aha ja, dis aha Power Solutions van Sandra wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
0: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan na Aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 071-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
2: With the doctor of all mixes. Make some noise for your day.
0: Jy is ingeskakel op Remoer FM op 'n sondagmiddag. Bly ingeskakel van om 4 uur lekker goue ouwes.

0: Let's go! This is...
1: Hi, ek is Dolbester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
0: The hottest DJ in the city. In the city. Live in the mix.
1: Nou ja, daar sy, dis weer sondagmiddag 4 uur en jy is ingeskakel by Remoer FM en ek en jy gaan sommer lekker saam kuier, weer terugvat in tyd na al die gouwe ouwes, die bestes van muziek van hier, van die 60s tot so in die jare 1990 daar rond, dan kry ek vir wat die beste muziek, alles net treffers. Al wat jy moet doen is, alles bly ingeskakel, hier by Remoer FM, saam met my Dolbester, en ons gaan sommer lekker saam kuier.

Sondag se toentertyd treffers met my Dolf Wester word met trots aan u gebring deur Remax Express. U instop eindings spesialiste in die Oosrand. Wanneer dit kom by koop, verkoop of huur, maak ervaring saak. En niemand doen dit beter as Remax Express Geduld Springs nie. Met plaaslike kundigheid, wêreldwye bereik en top presterende span, help ons u met vertroue vorentoe te beweeg. Verkoop, ons sal jou huis laat uitstaan. Koop, ons sal jou help om die een te vind, want dit gaan die volgende hoofstuk wees. Ons hanteer ook kommersiële en landbouverkope landwyd. Besoek ons by Geduldweg 56 Springs en skakel 010-605-007. Remax Express, 'n sny bo die res, waar die volgende hoofstuk begin. 1-2-1-2-1-2-1-2 Nou, jy sien, ek het vir jou gesê, ek gaan so'n bietjie rondkrap, en toe vang my oog nou hier, ek het al heeltemal van hierdie ouwens vergeet man, Lobo, onthou jy nog vir Lobo? En hulle groot treffer was, I'd love you to want me.

0: Ja, nou, dit was nou Cat Stevens' Father Like Son. Dit was 'n groot treffer vir hom gewees. En ek sê altyd vir die mense, ons sukkel maar bietjie met hierdie ou musiek wat ons nou op hierdie moderne elektroniese goed moet speel, dan klink hy nie so baie goed nie. Ag, maar ons maar daar dit maar bietjie hier aanvaar, né? Want hierdie goed, ons kan net hierdie musiek gaan weggooi nie. So bly ingeskakel, ek gaan nog rondkrap vir jou van al hierdie lekker goue oues.
1: Your favorite radio station, the non-stop classics, all day long.
0: Hierdie is 'n groot treffer van Boston, More Than a Feeling.

0: Die musiek van die Gibb Brothers, ne? Bee Gees met Tragedy. Unieke stemme wat die man gehad het, maar ja, hulle het daarom maar treffers en treffers en treffers gehad. So, bly ingeskakel. Geef vir jou die nommer van die net kyk waar is hy? Ja, hier is hy. Geef hom gauw vir jou van die WhatsApp lyn hier in die atelier is 067-531-7836. Geef hom weer vir jou 067-531-7836. Luister hier man, laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek, reguit na elke staalhandelaar toe. Van Palisades Heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleer te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedrijf. Elke staalhandelaars verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike pryse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal, goeie pryse en eerlike diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie.
1: It's a busy day in the factory. Machines are running. Production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading, CNC Engineering, we get you back on track. From boerdery toerusting en pompe to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.
2: You are about to witness an epic experience.
3: Ek is Anel O'Neil en jy luister na Rumoer FM, jou pretstasie.
2: Of music and sound.

0: Captain and Tennille, our love will keep us together. Dis almal lekker muziek in, man, lekker, baie lekker muziek. Maar nou het ek so vir jou, ek weet nie wat sy nuus, of het goeie nuus, of slechte nuus is nie. Ek gaan nou nog vir die volgende 26 minute, dan is het 5 uur, dan het ek altyd gegroet, maar my ander ou partner in Karim, Henke Foster,
1: hier is die man, voel die lekker in die jongheid, ek koers ou dof, ek voel baie siek jong.
0: Sê ek, nee, bly net in die kooi, my maat, bly net in die kooi en word gesond. Nee, kyk, die winter is hier en ek sien baie mense hoes en dit gaan te kere, maar nou is dit maar die draai van die getuie, ne. Ek is so ver, touch wood, ek is nog nie siek geword nie. Maar nou ja, dan ga ek nou maar vir jou, van 5 uur af, gaan ek maar instaan vir Henke Foster, en ek gaan my beste doen om vir jou die beste country liedjies of country muziek, soos hy altyd sê, vir jou speel. So, bly ingeskakel, nog na hierdie een, nog een uur wat jy met my gaan opskeef sit, en dan natuurlijk die aand eredienst, en na die eredienst is dit aan Nel met haar whisper in een glaasie koel drank. So, dankie, lekker saam met haar keier. Herhaling van Nuri Anson, ek moet vir jou sê, dit is een fantastische onderhoud, wat sy, of dit was nie onderhoud nie, gesels het oor een sanggroep. So jy kan daar ook. Lekker vermaak so op een sondagmiddag, wat jy net lekker onder die warm kombers kan bly, en môre, fiks en gezond, die werk gaan aanvat. Wat sê, bly ingeskakel, hier by die Moer FM, jou pretstasie. Dit is natuurlijk Columbus met Milky Way's.

Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldier Kosse, 22 Ringstraat, Sandra in Mpumalanga. Woef, ek sê. The Energetic 80's. Sondagse toentertyd treffers met my Dolf Wester word met trots aan u gebring deur Remax Express. U eenstop eindigings spesialiste in die Oosrand. Wanneer dit kom by koop, verkoop of huur, maak ervaring saak. En niemand doen dit beter as Remax Express Geduld Springs nie. Met plaaslike kundigheid, wêreldwye bereik en top presterende span, help ons u met vertroue vorentoe te beweeg. Verkoop, ons sal u huis laat uitstaan. Koop, ons sal jy help om die een te vind, want dit gaan die volgende hoofstuk wees. Ons hanteer ook kommersiële en landbouverkope landwyd. Besoek ons by Geduldweg 56 Springs en skakel 010-605-007. Remax Express, een snybore die res, waar die volgende hoofstuk begin. 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2 Ja, jy is ingeskakeld by Roer FM, jou pretstasie, elke sondagmiddag tussen 4 en 5 speel ek vir jou lekker terugvang, terugtyd, toentertyd muziek. En is lekker muziek, hè? Lekker muziek. Hierdie muziek sal nog jare, as ons al allemaal gone is, man, gaan mense nog, want ek sien die jongklomp begin ook nou al teruggaan na die 80s muziek toe, ek het dit al baie gehoor, maar tyk hier so bykie, maak het net so bykie oef, oef, by, en dan gaan hulle weer. Maar is een goeie ding, dit bly daarom dan reg, nee. Maar, ek moet nou hier een speciale dingetje doen, hier so. En dit is my partner in crime, en dit is, Dalbury Springs Mall, Amorei de Rigo, my partner in crime. Kyk, ons werk nou

al een hele paar jaar saam, daar van na die mal oopgemaak het en so aan, en sy het een dag vir my gesê, yes, jy play the song, want onthou allemaal wat nou daar in die mal loop, luister, want dit weer galm, Remoer FM, saai 24 uur een dag, 7 dag week, daar in die mal in. Uit, en jy kan ons dit maar hoor, daar so, en dis wat ons adverteerders ook altyd lok, om te sê, ja, my advertentie gaan ook uit in die Springs Mall, so, as jy besigheid het, kontak vir my, vir Henke, of, excuse toch, vir Anel, maak met ons kontak, gaan op ons webblad, en kyk ons selfoonnommers is daar op, dan kan een van ons skakel, en ons kan jou sommer oor die lug help, of ek kom besoek, of die bemarker wat jy dan kies, kan jou gaan sien, en al die dinge doen, ons doen vir jou die advertentie, die skrip, die muziek, als, in een pakket, teen belaglike prys hou hoor, want ons is hier, om al ons mense in die area hier, te help met hulle, of kom ons sê in die Ekurhuleni, of kom ons sê die hele Suid-Afrika, of die wereld kan ook, want daar is baie mense wat oor sê ook luister na Remoer FM. Nou hierdie liekie het sy vir my gesê, yes, sy Kim, ek sê, toe sê ek vir haar, toe vertel ek haar nou van die liekie hierdie van Macaulay Workshop, sy treffer, ek moet hom nou net gauw kry, Macaulay Workshop met Bacchanier, sy love hierdie song, especially for you, amore.

0: Testing in progress. Does your business need more exposure?
1: Wil jy graag meer besighede in jou industry ontmoet?
0: Do you know what's new and happening in your line of business? Tune in every Tuesday between 7 and 8 on Remoer FM for our new business hour. For all this and more.
2: Reboot initiated. Initiated.
3: DJ.
1: Nou ja, daar sy, nou moet ek eindelijk groet in hierdie program, maar ek groet nie, om af van die lucht af te gaan nie, as jy so pas ingeskakel het, en ek sta maar in vir Henke Foster, die man het kwaai griep, en hy kan ontrent nie praat nie, sterkte daar, ou maat, en nou moet ek maar kyk, my beste dingetjies hier doen, tussen alles hier, en ek sit stiksel alleen hier in hierdie atelier hoor. Maar ek kry baie lekker geselskap hier so ook. So, bly ingeskakel hier by Remoer FM in die volgende program van Henke Foster, country muziek, so in die 5 uur van nou tot 6 uur, en dan van 6 uur ons aand eredienst, en na die eredienst is het Whisper program van Anel Aniel. So, lekker nog 2 uur is pret en plezier hier by Remoer FM. Ek speel uit met hierdie een van waar is hy nou? Wacht, ek gaan nou kry. Maar bly ingeskakel terwyl ek gauw bykie country muziek gaan soek.

0: Dopest beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha Power Solutions van Sandra wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan na H Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: With the doctor of all mixes, make some noise for Gordon.
3: Testing in progress.
1: Does your business need more exposure?
2: Wil jy graag meer besighede in jou industrie ontmoet?
1: Do you know what's new and happening in your line of business? Tune in every Tuesday between 7 and 8 on Remoer FM for our new business hour. For all this and more.
3: Reboot initiated.

0: Man, dis sommer lekker beautiful boermusiek. Amper sê ek boermusiek, ek het dit gesê. Country musiek. Kyk, en ek hou maar van my ook, van country musiek, op sy tyd. En ek sê vir jou, Christo en Kobus, local mense, lokale mense, ons het baie, country kom nie net uit Amerika uit nie hoor. Hier is baie country sangers in Suid-Afrika. Mens hoor hulle baie keer net nie meer nie. Maar ek hoop jy geniet dit saam met my, nog so vir die volgende half uur, dan weet jy dan sy die aand eredienst, hier per Moer FM, en daarna, Anel met Whispers. So, bly ingeskakel by hierdie lekker radiostasie, Remoer FM.
1: The Tobis Beats are ready. Testing speakers.
2: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
3: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
2: Nou wat so aha is dit met jou vandag?
3: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
2: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
3: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sociale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 071-487-8825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
4: With the doctor of all mixes.

die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is speciaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troeteldier Kosse, 22's Ringstraat, Sandra en Mpumalanga. Woef, ek sê. The Energetic Ages. Man, ek begin nou hierdie country liedjies nou te, daarvan te hou, hoor. Ek kyk nou hier, nou is dit nog so 17 minute, wat ek net oor het. Ek begin die country nou te geniet, maar toe maar, volgende as ons die lewe bou, sal ek vasterkie weer terug wees hier so op sondag, volgende sondag, met sy country program, country program of wat ook al. Maar kom ons kyk gauw, wat, hier is aan die een ook wat ek, want ek gaan nog hier aan die liedje soek, wat ek nou ewigskielik onthou, gaan om, ek hoop het ons, ek het om, gaan om in die hande kry, want dit was een baie mooi liedje daai, ek gaan gauw so.

0: The biggest hits. Non-stop. 24-7.
1: Luister hier, man. Laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware. Dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek, reguit na elke staalhandelaar toe. Van Palisades Heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleer te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedrijf. Elke staalhandelaar verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike prijse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal. Goeie prijse en eerlike diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie.
2: Testing in progress.
3: Does your business need more exposure?
1: Wil jy graag meer besighede in jou industrie ontmoet?
3: Do you know what's new and happening in your line of business? Tune in every Tuesday between 7 and 8 on Remoer FM for our new business hour. For all this and more.
2: Reboot initiated.
1: DJ. Nou dan sê jy, dan, dit was nou lekker, maar dit was nou klaar gewees, ne? Maar jy moet ingeskakel bly, net hierna, dan sê die aand eredienst, moet dit nie misloop nie. Van my kant af, de Hofbester, alles wat mooi is, en baie dankie vir die laaste 2 ure. Sê lekker keier hier in die atelier, en waar ook, en hier ook, en ek gaan uitspeel nog, met so paar country liedjies. Hierdie een van Bobby Bay, 500 miles away from home. Lekker slap, alles wat mooi is vir julle.

Goeienaand julle. Ek wil vanaand met ons 'n gedagte deel wat soveel relevantie het, dink ek, in elkeen van ons se lewens. Al besef ons dit nie altyd nie. Maar voor ek vir julle sê wat dit is, gaan ons hierso saam lees uit Genesis hoofstuk 37, 'n baie bekende gedeelte. Ek wil julle aanmoedig om dit by die huis, die hele gedeelte te gaan lees. Ek gaan vir ons hiervan vers 18 aflees. Hier staan die volgende geskrywe. En hulle het hom van ver af gesien. Maar voordat hy naby hulle kom, het hulle raad gehou teen hom om hom dood te maak. En hulle het mekaar gesê, daar kom daar die dromer aan. Kom dan nou, laat ons hom dood maak en in een van die putte gooi en sê, 'n wilde dier het hom opgeëet. Dan sal ons sien wat van sy drome word. Toe Reuben het hoor, het hy hom uit hulle hand gered deur te sê, laat ons hom nie doodslaan nie. Reuben het ook vir hulle gesê, moenie bloed vergiet nie. Gooi hom in hierdie put, wat in die woestyn is, maar moenie die hand aan hom slaan nie, sodat hy hom uit hulle hand kon red, om hom na sy vader terug te bring. En toe Josef by sy broers kom, trek hulle Josef se rok uit, die rok met lang moue wat hom aangehad het, wat hy aangehad het. En hulle neem hom en gooi hom in 'n put. Maar die put was leeg, daar was geen water in nie. Daarna het hulle gaan sit om brood te eet. En toe hulle hul oë opslaan, sien hulle met eens 'n reisgeselskap Ismaelite wat uit Gilead kom. Hulle kamele gelaai met speserye en balsam en gom, op pad om dit na Egipte af te bring. Toe sê Juda aan sy broers, watter voordeel is dit, dat ons ons broer doodmaak en sy bloed verberg? Kom, laat ons hom aan die Ismaelite verkoop, maar laat ons hand nie teen hom wees nie, want hy is ons broer, ons vlees, en sy broers het na hom geluister. En toe die Midianitiese koopmans verbykom, het hulle Josef uit die put uit opgetrek en uitgehaal en Josef aan die Ismaelite verkoop vir 20 sikkels silwer. En hy het Josef

na Egipte gebring. Ek wil 'n bietjie vanaand met ons gesels rondom verwerping. Verwerping, weet jy, daar's niks wat so seer maak soos wanneer ek en jy verwerp word nie. Wanneer daar vir my en vir jou gesê word, ons is nie goed genoeg vir iemand nie. Wanneer jy nie aanvaar word nie. Wanneer iemand vir jou sê, hulle is nie lief vir jou nie. As jy iemand nou wil breek, dan doen jy dit. En ongelukkig is dit so dat die meerderheid van ons al met verwerping te doen gehad het. Dat ons dit al in die gesig gestaar het. Hierso in Genesis 37 lees ons van Josef, wat verwerping ervaar. In 'n mate wat baie van ons nooit sal nie. Hierdie man word deur sy broers verkoop. Die wat die naaste aan hom is, die wat veronderstel was om hom lief te hê, gooi hom in 'n put. Die wat hom lief moes hê, skryf die Bybel hierso, het hom gehaat. Hulle wou hom doodmaak, hulle wou sy lewe neem. Genadiglik het hulle hom toe nou net verkoop. Maar kan jy jouself indink dat die wat die naaste aan jou is, so iets aan jou doen? Hoe Josef moes gevoel het, toe hy verkoop is aan hierdie Ismaeliete op pad na Egipte toe. Die verwerping. Die gedagtes wat deur sy kop moes gaan. Dalk is jy op die plek waar Josef was, toe hy deur hulle verkoop was vanaand. Dalk is jy op 'n plek waar dit vir jou voel, ek is verwerp deur iemand. Hulle het vir my gesê, ek is nie goed genoeg nie. Hulle het vir my gesê, hulle het my nie lief nie. En dalk gaan hierdie gedagte deur jou kop en jy is besig om daaroor te dink en daaroor te wonder en jy voel vanaand net, weet jy wat, it's not worth it anymore. Niemand gee tog in elk geval oor my om nie. Weet, vir baie van ons kan dit iets kleins wees wat 'n baie groot effek het. Ek het nou die dag 'n boek gelees, was nou wel 'n boek wat oor fiksie geskryf is, was nie oor 'n ware verhaal nie, maar baie gebaseer op hierdie ding, oor 'n persoon wat verwerp was in sy kinderjare en hoe dit hom gevorm het in sy volwasse jare en wat dit, waartoe dit gelei het. En die effek, alhoewel dit nou 'n boek en fiksie was astronomies en dit het my laat dink oor hierdie ding, want almal van ons ervaar dit. Selfs die persoon wat die boek geskryf het, moes 'n bietjie kennis gehad het oor verwerping, as sou dit nie kon skryf nie. En so hoor ons van baie werklike gevalle. Dalk het jou ouers vir jou gesê, toe jy klein was, jy is nie goed genoeg nie, of hulle is nie lief vir jou nie. Dalk het 'n onderwyser vir jou gesê, jy is nie goed genoeg nie. En jare lank het hierdie ding 'n effek op jou lewe. Dalk het 'n maat by die skool het vir jou gesê, welke dominee het vir jou gesê. Dalk het 'n professor op universiteit vir jou gesê, gaan jy toch nie maak nie, wat soek jy hierso? You're not good enough. Dalk het iemand met wie jy in 'n verhouding was, het vir jou gesê, hulle het jou nie meer lief nie, jy is nie goed genoeg vir hulle nie. Ek wil vanaand vir jou sê, as jy so voel, sê nie alleen nie. Baie mense was al daar. Min praat daaroor, maar baie mense het hierdie ding al ervaar. En ek het vir jou goeie nuus vanaand. As jy voel, as jy verwerp voel, as jy voel, jy is nie goed genoeg nie, as dit vir jou voel, as niemand wat jou lief het nie, wat ek vir jou sê, dis nie verder van die waarheid af. Of is baie ver van die waarheid af. Inteendeel, daar kan niks verder van die waarheid af wees nie, en ek gaan vir jou sê, hoekom nie. Ek lees vir ons hier so in Jesaja 43. Kyk wat skryf God hier oor Israel. Hy sê hier so in vers 1, maar nou, so sê die Here jou skepper, o Jakob, en jou formeerder, o Israel, wees nie bevrees nie. Hierdie woord is vir jou vanaand, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos, ek het jou by die naam geroep, jy is myne. As jy deur die water gaan, is ek by jou, en deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie, en as jy deur vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie, en die vlam jou nie brand nie. Want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou Heiland. Ek het Egipte gegee as losprys vir jou, Kus en Seba in jou plek.
omdat jy kostelik is in my oë, hoog geag, en ek jou lief het, daarom gee ek mense in jou plek en volke vir jou lewe. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Ek sal jou geslag van die ooste af aanbring en jou versamel van die weste af. Ek sal sê aan die noorde gee en aan die suide hou nie terug nie. Bring my seuns van ver en my dogters van die einde van die aarde af. Elkeen wat na my naam genoem is en wat ek geskaap het tot my eer, want wat ek geformeer het, wat ek ook gemaak het, bring uit die volk wat blind is en tog oë het en die dowes wat oor het. God skryf hierso aan Israel. Kyk wat sê hy hierso vir hulle, hy sê, ek het jou by die naam geroep, jy is myne. Ek het jou by die naam geroep, jy is myne. Hierso staan geskryf, omdat ek jou lief het. God sê hierso, hy het Israel lief gehad. Weet jy wat sy unieke gedeelte, of die uniekheid van hierdie gedeelte is, dat natuurlijk het betrekking op Israel, maar het het ook betrekking op my en op jou. En kom ek verduidelik vir jou hoekom. Hierdie Israeliete vir wie hierdie gedeelte geskryf was, nou daar is 'n gedeelte in die skrif wat natuurlijk sê elke belofte wat in die Oude Testament was, het betrekking tot my en jou as kinders van God. Maar hierdie was geskryf vir Israel, wat diensknegte was. God skryf hierdie vir diensknegte. Kan jy jouself indink, as jy iemand het in jou tuin werk, oor wie jy so moet voel? Dis die vergelyking wat hier gemaak word. Israel was diensknegte, hulle was die kinders nie. As God so oor 'n diensknegt gevoel het, hoe dink jy sal hy voel oor 'n kind? Kom ek sê vir jou hoe God oor jou voel, wat 'n kind van hom is, vanaand. Ons lees dit hier so in Johannes 3 vers 16. Baie bekend, ons hoef het nie eers te lees, ons allemaal ken het. Want so lief het God die wêreld gehad, het hy sy enige gebore seun gegee, so dat elkeen met hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar ewige lewe kan hê. Jesaja 53, sê God uit Israel lief. In Johannes 3 vers 16 sê hy het jou lief. Nie as 'n diensknegt nie, as 'n kind. As God so oor 'n diensknegt gevoel het, hoe dink jy voel hy oor jou? Hierso staan geskryf, hy die lewe van sy seun gegee vir jou. Weet jy wat, meneer of mevrou of jongleen, mens of kind, wat vanavond na die boodskap luister, as iemand vir jou in jou lewe gesê het, jy is nie goed genoeg nie, of hy het jou nie lief nie. Wat ek vir jou sê, God sê vanavond, hy het jou lief, en jy is goed genoeg vir hom. En weet jy wat, mense kan hierdie ding vir jou sê, baie mense wat sê hulle is lief vir jou, is in elk geval nie lief vir jou nie, is alles net, it's fake stuff nie. Hoe weet jy dit? Jy kyk na hulle dade. Kyk na Godse dade. 2000 jaar terug het hy reeds sy seun se lewe gegee. Sy seun het aan 'n kruis gesterf vir my en vir jou. Hy het reeds sy liefde vir my en vir jou bewys, hy het nie nodig om dit te doen, hy het dit klaar gedoen. Bitter min mense van ons kan sê dat iemand hulle liefde vir ons bewys het. Maar God het sy liefde vir ons bewys. Dink daaraan vir 'n oomblik vanaand. En as jy op 'n plek is waar het vir jou voel, dinge raak te veel. Jy is verwerp, jy is weggegooi. Jy is nie goed genoeg nie. Jy is te vet of te maar of te mooi of te lelik of te klein of te groot. Wat dit ook al mag wees, te dom of te slim. Wat hulle ook al vir jou gesê het, ek wil vir jou sê, jy is deur God geskape. Gaan lees weer Jesaja 43, versigtig. Jy is deur God geskape, hy het jou gemaak. Jy behoort aan hom, hy het jou by die naam geroep, jy is syne. En hy was so lief vir jou gewees, dat hy bereid was om sy seun se lewe aan 'n kruis vir jou te gee. En dan staan aan Romeine, as hy dit gedoen het, dan sal hy al die ander dinge ook saam met hom vir jou skenk. Hou op luister na die leuns van die Satan, hou op luister na die leuns van die wêreld. Jy is kosbaar vir God. Jy is goed genoeg vir God. Daar is nie 'n vereiste aan Johannes 3 vers 16 nie. Daar staan nie geskrywe, jy moet so wees. En daarom het God sy seun gegee nie.
daar staan nie, jy moet inpas op 'n sekere manier, jy moet so veel weeg, of jy moet soveel intelligensie hê, of jy moet in hierdie plek bly, of jy moet hierdie werk doen, of jy moet soveel geld in die bank, en jy nie daar staan, so lief het hy jou gehad, dat hy sy seun se lewe vir jou gegee het, vir elkeen wat in hom glo. Die vereiste is net, jy moet in hom glo. As jy bereid is om na hom te kom, as jy bereid is om 'n keuse te maak en te sê, ek gaan my rug op die wêreld draai en ek kom na Jesus Christus toe, dan is jy goed genoeg. Vanaand, maak nie saak wat wie vir jou gesê het nie. En dan is alle dinge deur die krag van Jesus Christus in jou lewe moontlik. Moenie luister na die leuns nie. Moenie buig teen verwerping nie. Josef het nie gebuig nie. Hy het aangehou om God te dien. Hy het nie geluister en vasgehou aan dit wat sy broers en hom gedoen het. Nie jare na die tyd kon hy hulle vergewe, kan jy jouself dit indink, omdat hy 'n pad met God gestap het. Hy het nie ingegee nie, hy het nie opgegee nie. Hy het vasgehou aan God, en God het hom geseën daarvoor, soveel so, dat toe hy sy broers kry, daarna, toe buig hulle voor hom. Moenie dat verwerping jou aftrek nie. Weet wat Josef geweet het, toe sy broers hom verkoop het. God het 'n plan met jou lewe. Hierdie is nie die einde nie, dis die begin. En maak nie saak wat wie vir jou sê of hoe wie oor jou voel nie. Vir God is jy genoeg. Kom ons sluit die oop. Papa Vader, dankie vir hierdie boodskap vanaand. Dankie dat ons goed genoeg is vir U. Dankie dat die prys reeds betaal is. Dankie dat U U liefde reeds vir ons bewys het. As daar 'n persoon is wat stikkend is vanaand, iemand wat deur verwerping afgetrek is, dan wil ek vra dat hulle sal het besef deur die woord en deur die gees vanaand, dat hulle goed genoeg is. Nie net goed genoeg is nie, maar kosbaar is. En dat U vir hulle ewige toekoms bewerkstellig het. Wil U ons trek na U woord toe en na verhouding met U toe in hierdie week, soos nog nooit van tevore nie. Ons bid dit so in Jesus Christus naam. Amen.

some nights ask you to slow down, to lean closer to the fire and listen. Join me, Anel, for Whispers by the Fire, where music glows, stories soften, and the night speaks quietly. Whispers by the Fire, Thursday evenings between 8 and 9. Goeienaand, my kaggelvuur vriende. Welkom by Whispers by the Fire met my, Anel. Ek sien jy het jou pad teruggevind na my vuur. Vanaand praat ons oor die emosionele reis van die liefde, oor die verlies, die gebrokenheid, maar ook die uiteindelike genesing. Vanaand brand my vuur sag vir jou, wat al iemand lief gehad het, maar ook al moes groet, en vir elke hart wat nog probeer heel word, na liefde wat verander het. Vanaand reis ons deur die musiek van Rudy en Corlia Botha, liedjies wat voel soos herinneringe wat nog in jou borskas woon. Sommige liefdes eindig nie in 'n groot oomblik nie. Sommige sterf stadig, stilletjies, tussen woorde wat nie verstaan word nie, moe harte en te veel stilte. Maar vanaand is nie net oor verlies nie. Dit is ook oor eerlik wees en oor die moed om weer te kan voel. En dis oor die hoop wat selfs gebroke harte weer lig kan vind. Jy is ook welkom vanaand om jou boodskappe of stories te stuur na 064-757-160. Maar kom ons begin waar liefde altyd begin, by drome.

Nou aan die begin van liefde voel alles altyd lig en ligter en nog ligter. Die wêreld lyk mooier, jou toekomsplanne voel so maklik. Selfs gewone oomblikke raak besonders wanneer jy dit met iemand deel wat jou hart laat wakker word. Liefde laat mense glo in môre wat nog nie eers bestaan nie.

Ek dink een van die seerste dinge in 'n liefdesverhouding is om langs iemand te lê wat jou eens volkome verstaan het. Maar skielik voel jy onsigbaar. Jy begin wonder, hoor jy my nog? Sien jy my nog? Maak ek ooit saak? En dalk vanaand sit iemand met presies daardie stilte in hulle hart. Hierdie volgende lied, spesiaal vir jou.

Partykeer loop mense nie dadelik weg nie. Hulle vertrek emosioneel. Die gesprekke raak korter, die aanraking minder en die liefde begin soos rook deur oop vingers glip. En uiteindelik hardloop iemand.

Wanneer jy jou hart teenoor iemand oopgemaak het en jou diepste geheime en seerkry gedeel het, maar daardie persoon respekteer dit nie, verander dit jou identiteit. Skielik vra jy nie meer, hoekom het hierdie persoon my agtergelaat nie, maar eerder, wie is ek nou? Sonder daardie persoon, sonder daardie dinge waar ek gedroom het vir die toekoms, daai wonderlike toekomsplanne, sonder die lewe wat ek gedink het, ons saam sou hê. En dalk vanaand is dit jy, maar ek wil ook vir jou sê, dalk begin jou genesing presies net daar, by die vraag, wie is ek?

Party verhoudings voel soos storms. Daar's intense liefde, maar ook totale chaos. Die soort verhouding wat jou tegelijk laat leef en jou breek. Toch hou mense dikwels vas aan 'n liefde wat hulle seer maak, omdat alleenheid hulle nog banger laat voel. As dit jy is vanaand, stuur vir my 'n boodskap op 064 757 160.

My liewe kaggelvuur vriend en vriendin vanaand, selfs jou storms raak stil. En na genoeg trane begin daar iets sagters in jou groei, aanvaarding. Nie vergeet nie, nie maak asof dit nooit belangrik was nie, nie maak asof dit nooit waarde gehad het nie. Maar 'n mens leer om die herinneringe te dra, sonder dat dit jou verdrink.

Daar is niks dramaties aan genesing nie. Dis klein oomblikke. Dis daar die eerste keer wat jy weer kan lag sonder om skuldig te voel. Daar die eerste rustige nagrus. En die eerste keer wat jy hulle naam hoor, maar nog steeds kan asemhaal. En dit is hoe hoop terugkeer. Stadig, sag, soos vuur warmte op koue hande. Soos 'n warm koffiebeker in die oggend. Of 'n warm kaggelvuur op 'n donderdag.

Daar is ietsie baie kosbaars en heilig aan 'n oor begin. Ja, dit maak 'n mens bang, maar dit is ook verskriklik mooi. Want party eindes is nie 'n straf nie. Party eindes maak ruimte vir genesing, ruimte om jouself weer te vind, ruimte om sterker terug te kom, ruimte vir 'n nuwe liefde wat sagter en wyser en veiliger voel. En wanneer die lewe onseker raak, hou geloof ons baie dikwels staande.

Vanaand het ons saam deur liefde, stilte, verlies, maar ook genesing gestap. En as jy vanaand hier saam met my gesit het met 'n hart wat rou is, mag jy onthou, jy is nie te stikkend vir 'n nuwe begin nie. Jy is nie te laat vir liefde nie. En jy hoef nie vanaand alleen deur jou pyn te stap nie. Dankie dat jy vanaand my vuur gedeel het hier by Whispers by the Fire met Annel. Jy kan steeds jou boodskap stuur na 064-757-160. Maar tot volgende keer, hou jou hart sag en hou jou vuur aan die brand. Goeienacht.

Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.

0: Elke staalhandelaar, jou staalhandelaar in Springs. Elke staalhandelaar het na 3 generaties en meer as 50 jaar een van Gautengse grootste private staalmaatskappye geword. Oral bekend en gerespekteer in Suid-Afrika. Prys is so laag as moontlik en die diens so hoog as moontlik. Geen bestelling te groot of te klein nie. Spandeer R1000 of meer elke donderdag, spin die wiel en jy staan 'n kans om 'n lekker prys te wen. Elke staalhandelaar, hoek van Ermelo en Dagbreekweg, Lago Springs. Jy kan hulle skakel op 011-362-1551.
1: Fattest, funkiest tunes in town.
2: Now, here comes the music.
3: You got a beat for me?
4: This one's explosive. The dog's
0: out! Man, kyk, allemaal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is speciaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra en Mpumalanga. Woef, ek sê.
5: The Energetic 80s.
6: Let's go. This is.
0: Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
6: The hottest DJ in the city. In the city. Live in the mix. The dopest beats are ready. Testing speakers.
7: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras korte met al die kragprobleme nie.
0: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
7: Nou wat so aha is dit met jou vandag?
0: Aha ja, dis aha Power Solutions van Sandra wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
7: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
0: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan na H Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
6: With the doctor of all mixes. Make some noise for Gordon. Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
8: It's a busy day in the factory. Machines are running. Production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading CNC Engineering, we get you back on track. From boerdery toerusting en pompe to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.
6: I'm the mix. It's the one.
0: Hi, ek is Dolf Bester.
7: Ek is Anel O'Neil.
9: Ek is Henke Foster.
7: Skakel in elke Vrydag aand om 7:00 op Remoer FM vir ons pretuur op braai
10: en lawaai.
7: Die beste boere musiekuur wat jy gaan kry.

0: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldier Kosse, 22's Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek sê.
1: The Energetic Ages.
2: Play only the best music in the world. This is your number one radio station.

0: Ek is Henke Foster en jy luister na Remoer FM.
1: Get ready to experience the ultimate sound apocalypse. Play only the best music in the world. This is your number one radio station. The Dopest Beats are ready. Testing speakers.
2: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
3: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
2: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
3: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
2: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
3: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan AHA Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. AHA Power Solutions, your one-stop solar power solution.
1: With the doctor of all mixes, makes some noise. Four.

0: the best music in the world. This is your number one radio station. The
1: dog's out. Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is speciaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22's Ringstraat, Sandra in Mpumalanga. Woef, ek sê. The energetic
2: 80's. It's a busy day in the factory. Machines are running, production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading, CNC Engineering, we get you back on track. From boerdery toerusting en pompe, to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.

0: Want your business to stand out? Advertising isn't an expense, it's an investment. With our tailored marketing packages, we put your brand where your customers are, on air, online and in their minds.
1: Groot of klein begroting, ons het die pakket vir jou. Bereik meer mense, kry meer verwysings en die beste resultate.
0: Call us today on 064-757-160. Let's grow your business. Smart marketing starts here.
2: Your station. FM. My life is music. Studio.
3: You are about to witness an epic experience.
4: Ek is Anel O'Neil en jy luister na Rumoer FM, jou pretstasie.
3: Of music and sound.
5: The dog's out. Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is speciaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die product altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22se Ringstraat, Sandra in Mpumalanga. Woef, ek sê.
6: The Energetic 80s.
7: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

0: Let's go. This is.
1: Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
0: The hottest DJ in the city. In the city. Live in the mix.
2: When your brand needs to make noise, we bring the thunder. At Code Zenith, we don't just design, we dominate. Bold ads, killer posters, next level websites, logos that speak louder than words. IT support, locked in. Whatever your business, we build your digital empire. WhatsApp 067-241-9659 or visit codezenith.co.za. You can also email design at codezenith.co.za. Code Zenith. Alt, control, and escape the ordinary.
1: Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede, Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park. R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.
3: Ons vir jou, Suid-Afrika.
1: Luister hier, man. Laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek, reguit na elke staalhandelaars toe. Van Palisades Heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleer te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedryf. Elke staalhandelaars verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike pryse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal, goeie pryse en eerlike diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie.

0: It's the one.
1: Hi, ek is Dorf Beester.
2: Ek is Annel O'Neill.
3: Ek is Henke Foster.
2: Skakel in elke vrijdag aand om 7 uur op Remoer FM vir ons pret uur op braai
4: en lawaai.
2: Die beste boere muziek uur wat jy gaan kry.

0: The biggest hits. Non-stop. 24-7. Let's go. This is.
1: Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
0: The hottest DJ in the city. In the city. Live in the mix. The dopest beats are ready. Testing speakers.
2: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
1: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
2: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
1: Aha ja, dis aha Power Solutions van Sandra wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
2: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
1: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: With the doctor of

0: hier in Suid-Afrika. Die datum 28 Mei 2026, die tyd 1800 uur vir 1830. Die plek La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar Ferrislaan vir R20. Optrede Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.
1: Ons vir jou, Suid-Afrika.
2: The Dobus beats are ready. Testing speakers.
3: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
0: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
3: Nou wat so aha is dit met jou vandag?
0: Aha ja, dis aha Power Solutions van Sandra wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
3: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
0: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
2: With the doctor of all mixes. Make some noise for
4: your station.
5: FM.
6: My life is music.
7: Studio. Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
8: The dogs out!
0: Man, kyk, allemaal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is speciaal geformuleer volgens een hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, as ook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga.
9: Woef, ek

0: The biggest hits. Non-stop. 24/7.
1: Escucha el ritmo.

Jou vertel van Dries de Plooi. Hy is so fris, so sterk, so moedig, soos 'n Daga boy. Man, hy is Noors, hoor, jy verstaan nie my maat. Al die kante van sy

0: best music in the world. This is your number one radio station.
1: I'm in the mix.
0: It's the one.
2: Hi, ek is Dolph Bester.
3: Ek is Anel O'Neill.
4: Ek is Henke Foster.
3: Skakel in elke vrijdag aand om 7 uur op Remoer FM vir ons pretuur op braai
5: en lawaai.
3: Die beste boeremusiek uur wat jy gaan kry.
0: Let's go. This is.
2: Hi, ek is Dolph Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
0: The hottest DJ in the city. In the city. Live in the mix.
2: Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum 28 Mei 2026, die tyd 1800 uur vir 1830. Die plek La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar Ferrislaan vir R20. Optrede Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.

0: playing only the best music in the world. This is your number one radio station. The
1: Dog's Out! Man, kyk, allemaal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is speciaal geformuleer volgens een hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldier Kosse, 22's Ringstraat, Sandra en Mpumalanga. Woef, ek sê. The energetic
2: 80's. It's a busy day in the factory. Machines are running. Production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading, CNC Engineering, we get you back on track. From boerdery toerusting en pompe to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.

0: Your favorite radio station. The non-stop classics. All day long.
1: Luister hier, man. Laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek reguit na Elko staalhandelaars toe. Van Palisades heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleer te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedrijf. Elko staalhandelaars verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike pryse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal. Goeie pryse en eerlike diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083 375 4009 of telefoonlyn 011 362 1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg, Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie.
2: Jou prestasie rumoer FM, ma.
3: Jou prestasie rumoer FM.
2: Jou
3: prestasie rumoer FM.
4: Testing in progress.
5: Does your business need more exposure?
6: Wil jy graag meer besighede in jou industrie ontmoet?
5: Do you know what's new and happening in your line of business? Tune in every Tuesday between 7 and 8 on Rumoer FM for our new business hour. For all this and more.
4: Reboot initiated.
0: DJ. The biggest hits. Non-stop. 24/7. Let's go. This is.
1: Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Rumoer FM, jou pretstasie.
0: The hottest DJ in the city. In the city. Live in the mix.
1: Sondagse toentertyd treffers met my Dolf Bester word met trots aan u gebring deur Remax Express. Die instop eiendomsspesialiste in die Oosrand. Wanneer dit kom by koop, verkoop of huur, maak ervaring saak. En niemand doen dit beter as Remax Express Geduld Springs nie. Met plaaslike kundigheid, wêreldwye bereik en top presterende span, help ons u met vertroue vorentoe te beweeg. Verkoop, ons sal jou huis laat uitstaan. Koop, ons sal jou help om die een te vind, want dit gaan u volgende hoofstuk wees. Ons hanteer ook kommersiële en landbouverkope landwyd. Besoek ons by Geduldweg 56 Springs en skakel 010-605-007. Remax Express, 'n snybord die res waar die volgende hoofstuk begin.
0: 1-2-1-2-1-2-1-2.
1: Luister hier, man. Laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek reguit na Elko staalhandelaars toe. Van Palisades heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleer te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedrijf. Elko staalhandelaars verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike pryse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal, goeie pryse en eerlike diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083 375 4009 of telefoonlyn 011 362 1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg, Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie. Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede, Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.

0: best music in the world. This is your number one radio station. The dopest beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solarsysteem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: Speaking with the doctor of all mixes. Make some noise for your door. The dog's
2: out! Man, kyk, allemaal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is speciaal geformuleer volgens een hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook die baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die product altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek

0: best music in the world. This is your number one radio station.
1: Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede, Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.
2: Your station. FM.
3: Life is music.
4: Studio. The dopest beats are ready.
5: Are ready. Testing speakers.
6: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
7: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
6: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
7: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
6: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
7: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan na H Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
8: With the doctor of all mixes.

0: Let's go. This is.
1: Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
0: The hottest DJ in the city. In the city. Live in the mix.
1: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is speciaal geformuleer volgens een hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook die baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die product altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra en Mpumalanga. Woef, ek sê. The Energetic Ages. This Sunday's Toentertijd Treffers with Dolf Bester is proudly brought to you by Remax Express, your one-stop East Rand property specialist. When it comes to buying, selling or renting, experience matters. And nobody does it better than Remax Express Geduld Springs. With local expertise, global reach and a top-performing team, we'll help you move forward with confidence. Selling, we make your home stand out. Buying, we'll help you find the one, because it's about your next chapter. We also handle commercial and agricultural sales nationwide. Visit us at 56 Geduld Road Springs, or you can call them on 010-605-0007. Remax Express, a cut above the rest, where your next chapter begins.
0: 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2. The dopest beats are ready. Testing speakers.
2: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
1: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
2: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
1: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
2: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
1: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sociale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 071-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: With the doctor of all mixes. Make some noise.

0: Sondag se Toentertyd treffers met my Dol Wester word met trots aan u gebring deur Remax Express. U instop eindings spesialiste in die Oosrand. Wanneer dit kom by koop, verkoop of huur, maak ervaring saak. En niemand doen dit beter as Remax Express Geduld Springs nie. Met plaaslike kundigheid, wêreldwye bereik en top presterende span, help ons u met vertroue vorentoe te beweeg. Verkoop, ons sal jou huis laat uitstaan. Koop, ons sal jou help om die een te vind, want dit gaan die volgende hoofstuk wees. Ons hanteer ook kommersiële en landbouverkope landwyd. Besoek ons by Geduldweg 56 Springs en skakel 010-605-0007. Remax Express, 'n sny bo die res, waar die volgende hoofstuk begin.
1: 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2. Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
2: The biggest hits, non-stop, 24/7.

0: It's the one.
1: Hi, ek is Dorf Beester.
2: Ek is Anel O'Neill.
3: Ek is Henke Foster.
2: Skakel in elke vrijdag aand om 7 uur op Remoer FM vir ons pret uur op braai
4: en lawaai.
2: Die beste boere muziek uur wat jy gaan kry.
1: Kom luister na inspirerende gesprek oor ons landse toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede, Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.
5: Ons vir jou, Suid-Afrika.
0: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

Luister hier man, laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek, reg uit na Elko staalhandelaars toe. Van Palisades heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleerd te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedrijf. Elko staalhandelaars verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike prijse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal. Goeie prijse en eerlike diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie.

0: FM. Jel, preč tá si rumor FM.
1: When your brand needs to make noise, we bring the thunder. At Code Zenith, we don't just design, we dominate. Bold ads, killer posters, next-level websites, logos that speak louder than words. IT support, locked in. Whatever your business, we build your digital empire. WhatsApp 067-241-9659 or visit codezenith.co.za. You can also email design at codezenith.co.za. Code Zenith. Alt, control, and escape the ordinary.
2: You know the story. Bauer goes on, the job starts, and suddenly something's not right.
3: A breaker trips, the power cuts, a machine fails, and now everything slows down.
2: At Equal ELM Trading Electrical, we keep your operations running safely and efficiently. From COC inspections to plasma and oxyfuel machine repairs and new builds, plus any electrical work required by a qualified electrical contractor, we've got you covered.
3: Is your krag siek by your house of your fabriek? Gee ons 'n klik.
2: Call 011-908-5690. Ons hou jou huis en besigheid aan die gang.
3: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra in Mpumalanga. Woef, ek sê. The energetic 80s. Let's go. Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
4: The hottest DJ in the city. In the city. Live in the mix.
5: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
3: Luister hier, man. Laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek, reguit na Elko staalhandelaars toe. Van Palisades heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleer te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedryf. Elko staalhandelaars verkoop ook Centurion, Dyce en DTS hekmotors teen ongelooflike pryse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal. Goeie pryse en eerlike diens. Jy's nie net 'n kliënt nie, jy's deel van die familie. Kom besoek Elko staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg, Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie. Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum 28 Mei 2026, die tyd 1800 uur vir 1830. Die plek La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar Ferrislaan vir R20. Optrede Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.
6: Ons vir jou, Suid-Afrika.
3: This Sunday's Toentertyd Treffers with Dolph Bester is proudly brought to you by Remax Express, your one-stop East Rand property specialist. When it comes to buying, selling, or renting, experience matters. And nobody does it better than Remax Express Geduld Springs. With local expertise, global reach, and a top-performing team, we'll help you move forward with confidence. Selling, we make your home stand out. Buying, we'll help you find the one, because it's about your next chapter. We also handle commercial and agricultural sales nationwide. Visit us at 56 Geduld Road Springs, or you can call them on 010-605-0007. Remax Express, a cut above the rest, where your next chapter begins.
7: 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2.

Sondag se Toentertyd Treffers met my Dolf Wester word met trots aan u gebring deur Remax Express. U eenstop eiendomsspesialiste in die Oosrand. Wanneer dit kom by koop, verkoop of huur, maak ervaring saak. En niemand doen dit beter as Remax Express Geduld Springs nie. Met plaaslike kundigheid, wêreldwye bereik en top presterende span, help ons u met vertroue vorentoe te beweeg. Verkoop, ons sal u huis laat uitstaan. Koop, ons sal jou help om die een te vind, want dit gaan die volgende hoofstuk wees. Ons hanteer ook kommersiële en landbouverkope landwyd. Besoek ons by Geduldweg 56 Springs en skakel 010-605-007. Remax Express, 'n sny bo die res, waar die volgende hoofstuk begin. 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2

0: Dopest beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat so aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha Power Solutions van Sandra wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan na Aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
3: With the doctor of all mixes. Make some noise for your door.
2: Man, kyk, allemaal wil net die beste vir vry troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is speciaal geformuleer volgens een hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, as ook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22's Ringstraat, Sandra en Mpumalanga. Woef, ek sê. The Energetic Ages. Kom luister na inspirerende gesprek oor ons landse toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomstplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede, Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.
4: Ons vir jou, Suid-Afrika.
3: It's the one.
2: Hi, ek is Dolf Beste.
1: Ek is Anel O'Neil.
5: Ek is Henke Foster.
1: Skakel in elke vrydag aand om 7 uur op Remoer FM vir ons pretuur op braai
6: en lawaai.
1: Die beste boere musiekuur wat jy gaan kry.

0: beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat so aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rigsteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan na H Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: With the doctor of all mixes.

0: Testing in progress. Does your business need more exposure?
1: Wil jy graag meer besighede in jou industrie ontmoet?
0: Do you know what's new and happening in your line of business? Tune in every Tuesday between 7 and 8 on Remoer FM for our new business hour. For all this and more.
2: Reboot initiated. Initiated.
1: DJ. Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferris Laan vir R20. Optrede, Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.
3: Ons vir jou, Suid-Afrika.
1: Sondagse toentertyd treffers met my Dol Wester word met trots aan u gebring deur Remax Express. Die eenstop eiendomsspesialist in die Oosrand. Wanneer dit kom by koop, verkoop of huur, maak ervaring saak. En niemand doen dit beter as Remax Express Geduld Springs nie. Met plaaslike kundigheid, wêreldwye bereik en top presterende span, help ons u met vertroue vorentoe te beweeg. Verkoop, ons sal jou huis laat uitstaan. Koop, ons sal jou help om die een te vind, want dit gaan u volgende hoofstuk wees. Ons hanteer ook kommersiële en landbouverkope landwyd. Besoek ons by Geduldweg 56 Springs en skakel 010-605-0007. Remax Express, 'n snybord die res waar die volgende hoofstuk begin.
4: 1 2 1 2 1 2 1 2.
1: Elko Staalhandelaar, jou staalhandelaar in Springs. Elko Staalhandelaar het na 3 generasies en meer as 50 jaar een van Gauteng se grootste private staalmaatskappye geword. Oral bekend en gerespekteer in Suid-Afrika. Pryse so laag as moontlik en die diens so hoog as moontlik. Geen bestelling te groot of te klein nie. Spandeer R1000 of meer elke donderdag, spin die wiel en jy staan 'n kans om 'n lekker prys te wen. Elko Staalhandelaar, hoek van Ermelo en Dagbreekweg, Largo Springs. Jy kan ons skakel op 011-362-1551.
5: Fattest, funkiest tunes in town.
6: Now, here comes the music.
7: You got a beat for me?
8: This one's

0: Dopest beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solarsysteem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: With the doctor of all mixes. Make some noise for Gordon. You are about to witness an epic experience.
1: Ek is Anel O'Neil en jy luister na Rumoer FM, jou pretstasie.
0: Of music and sound.

0: Luister hier man, laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek, reguit na elke staalhandelaar toe. Van Palisades Heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleerd te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedrijf. Elke staalhandelaar verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike prijse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal. Goeie prijse en eerlike diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie.
1: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station. The
0: dog's out. Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die product altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troeteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra en Mpumalanga. Woef, ek sê. The Energetic Ages. Kom luister na inspirerende gesprek oor ons landse toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede, Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.
2: Ons vir jou, Suid-Afrika.
3: It's a busy day in the factory. Machines are running, production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading, CNC Engineering, we get you back on track. From boerdery toerusting en pompe, to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.